0: actual. Vracea se spectacolita. Actuală Royce Didan. Arena Stojice, 30 decembr. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.